tsua hon ka di oge rolu bwa makagi we batawokugi makiyo mandia hon ke chimeregio na kwa kukoti togindia hon ke ga choki nwike suranyi kerita mam nana suga sunobi bwa ime kai mata otwa hon se bro na chineke de regema iyo mandin ko ne meregi ko no gide kwara wore ne meregi amam no ga hon e rolu bwa ki nwike babata makime kai mata chete na kare kwenti kwa bokwe fasato efu wasato otu bi si yabo ato ato wasato ise babo gwane ya bi fasato otu ato asa isi yabo ise ano ise ato wore kwa nki pa zizi patra mozige na wasapo abogi gane bendo boza ine nyumba na nyumba 94.3 FM na labi ga hon e demedanye ba nukuri ya zi patra mo ozi nka kuku tito gicha tao nabu ya wote ahu kigesi kwa nienye kwa manaja chileke ma alo otso wa general ebola chi ezino lo kwa na anyende chaya otsoa Gazira ge otowa general ebwali ala wa imara mandewa.

Ade mande mumoto waka inge sichiko tayani hino ganya krolono ina wata maka inhimu manye nketa mane kilegi nozo puriche utwa insino rianka omankoma. Na sikuwa gyo waka inhini inebu kwa nunga imo taranobo chitaburu nkega doradoro nime muoge nime chichi gyo. Maburu nkega na abike nke inye negiaka na kwa ihazirigi inye mbobula ega choya ina wata Echi na bebe muna gega norekwa nototo eni hihi echi nugibwezwe. Muna tuturu echi, haka mnasekwa woko unye mhunu taa kama hukwa gechi. Haka bukwa muyoyo ne bom odiche muna gea nato. Setubwa niru mwaga kuzu ilikere ilinoto na ilinabuo. Haka mneti poroge egunde nke ahu. Igeji ure natuwari uche rumbo nyoro ibe mgabia gena yeno nukwa na gani hu. Nanoku iba hu makana mubu ginyimba. Oh, gagabio, adekwa kenyumba, dalo, so.

Enyimba, Enyimba 94.3 FM. Anya apota kwa lozo na obo. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba, unu siwera ya na obo. Otunu siri nyanyo kwa do, otunu siwa nyokulikrima. Kwa nyinuku, anyine kedunu na siunu dalo so. Makane Enyimba, mwabuge Enyimba. O gaga adike Enyimba. Anya apalie kwa lozo, nikuku. Enyimba.